Þess hálfa dekkuði en að blekki og með gotnir dali. Já, þar dú, þar dú, hann í bómsfa. Með henn fyrir kjörsprublíma og polísi seríðas. Þann mæjum að hlangla og fyrir hýtt fann mæðar dúr.